ye wan yina ne se ye beden na se ni akase urade wo ye oye oye oye se se hu se se a na nche na me kan bishop atu ni urade e de atu na kuma so do